na moć, pod svjesnih volao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam te ja. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na igra sta pred mano se pojavila dva psa, e veli guldok ima čisto mekna pulica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, guldok je zapio, bolj pa še pulica za njim, takole.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ki sve dok živi mi, dok imam glas, ja plakat ću za nas. In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.